0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesusen berri ona, San Matiuren liburutik. Zuek zirezte munduaren zat gatza. Baina gatza gezatzen bada, nola gazi berriz. Deusetako ez da on, kanporat bota eta jendiak zango pilatzeko baizik. Zuek zirezte munduaren zat argia. Ezin daiteke gorde mendi gainean den iria. Argi untzia ere ez da pizten gaitzurupean ezartzeko. Argi mutilaren gainean bai, etxeko gozieri argi egiteko. Alaber, zuen argiak jendeen aintzinean argi beza, zuen egintza onak ikusiz, zeruko zuen aita goretz dezaten.

0: Sinesten dut, sain duen, partalier tachunean.
1: Efrem, Siriako Efrem sain duanen pesta. Nizibe, bere sorterrian, izan du predikatzeko kargua eta doktrina sakratuaren erakastea. Geroxago, gerlatik ihesi egin zuen eta Edeze Siriako alderat, bere disipuluekin partitu eta han, teologiako eskola bat eraiki zuen. 2007ko urtean, hasilaren 28an, aita saindua, Benedito 16arenak, goritsi du Efren saindua. Efren sainduak egin dituen poema eta liturgiako kantuek hobeki hedatzen baitzuten Elizaren doktrina besta buruetan. Efrem sortu zen, 306an, Nizibe, orai Turkia deitu eskualdean. Bere aitak etxetik kanpo bota zuen, ez baitzuen onartzen giristinuekin harremanak bukaitea. Tokiko apezpikoak aterbe eman zion, gero 18 urtetan konbertitu zen. 313an Edese hirian hiradan.

0: Là pour dire, tiens.
1: Joan deni gondeko irratibidez mesaren homilia entzute aproposatzen dautzuete guf ustaritzetik entzun dezagun Jean-Michel Barnetz apesa.
2: Egun pesta berri gondekari sakramendu zainduaren eguna, parropiako haur batzuek errezebituko dute igandeuntan lehen kominionea. Zinez, sakramendu handia da hau, eta untza preparatua dute aurriek. Jesus da hoien ganatu etortzen, hoien bihotzean egoiteko. Egungo irakurgaiek erraiten daukute, jainkoak ere bere populua berdin preparatu zuela bere semearen errezebitzeko. Basamortuan goxe zamikatua zabiltzan hebrear populuari, mana eman zion jatera, 40 urtez, etzadeen goxez hil bidean barna. Lehen irakurgaian kondatua zauku hori. Basamortuan jenkoaren ganik, zerutik heldu den mana horren bidez, jenkoak bere herria preparatzen du Jesus jenko semearen errezebitzerat, jenkoaren janariaz hasteko. Kominionea, Jesusen errezebitzea, kominiatzeak zer ekartzen dauku ba? Jesusek berak erraiten dauku evangelioan, ni naiz ogi bizia zerutik jautzia. Ogi untari jaten duena, biziko da betiere, betiereko bizia. Haur horiek lehen kominionea dute ospatzen, ez kominione bakarra. Mahain inguruan egun guziez jateko biltzen diren bezala, Jesusek bere gorputzaren errezebitzerat deitzen gaitu igande guziz, edo bederen ahal bezain usu. Hoja zer hitzordu emaiten daukun. Familia guziaren bazkaria da, bataiatu guziena kipita hundi. Ez gira mezalat heldu, zinen marat guazin bezala emeia dugulakotz. Mezalat etortzen gira Jesusen amodioz. Haren hitzetan fidatzen baigira, eta esperantzak pusatzen baigaitu, meza bakotxean emaiten daukun betiereko biziaren onartzerat. Duela zonbait urte gertatu zaukun delako sukarrarekin, pentsa dezakegu jenkoak berak ere, delako teletrabai deitu moda hura, segiz ezakeela. Egia da eta zerutik bere grazia igor zezakeela, segur. Deus etzen erretxagorik harentzat. Gostian egonen zen bere zeruko ordinadorearen aitzinean, bere emaitzen igortzeko bri brau aingeruen postaz. Kanader batek sutan den oian baten gainerat, zerutik ura botatzen duen bezala. Adimen artifizialaren garaian gira, eta ez dakigu gehiago diferentziarik egiten erreala eta virtualaren artean. Leon gure aita senduak, bere azken antziklikan joan den astean erraiten dauku, bizi den jenkoa gure historian barna jausten da, gure esklabotasunetarik libratzerat. Jenkoa, Jesus bere hitzaren bidez, gutarik bat eginda, jarekin egiazko harremana ukan dezagun, eta ez virtuala. Jenkoa, errealki gure artean izaiteak, Jesusen denboran eta gero Eukaristiaren bidez, jaren maitasunaren egiazko seinalea da. Eukaristia, sakramendu zaindua, maitasunaren haskurria da. Ama batek bere ninia bularrean hasten duen bezala. Jainkoak hain gaitu maite, nun gure arterat etortzen baita, gure bihotz berritzerat. Eukaristia, zinez maitasunaren sakramendua da. Guk ere, aski maitasun izanen ote dugu, Eukaristiari betia txikiak eta jarraikiak izaiteko. Pesta berri gandeuntan, lehen komione pesta gure parropian, haur horiek segur naiz beren bihotz guziaz errezebituko dutela Jesusen gorputza. Baina luzara zer bilakatuko da. Jaunari otoitzez nago, denek izan dezaten Jesusentzat aski fede eta amodio, bere gomitaria txikiak egoiteko, igondero edo ahal bezain usu, giristino guziekin bildotzaren esteietarat etortzeko. Denek entzun dezagun serioski, jainkoaren gomit hori, estakuru erresegienak baztergeratutzirik, bilgaiten eta elgarrikin otoitz egin dezagun.
1: Ustaritzetik entzun duzue Jean-Michel Barnetz apesaren homilia joan den igandean zabaldua izan aden meza eskual irratietan meza osoa entzutena alda Lapurdi web.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo. Baigorriko erriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Pikomendi kasko untan gira beti Leizparzeko kartierian. Lekuntan hainbat gertakari pasatu da, ala nola, gauazko lan hortan ari ziren horiek. Zertaz mintzo ote dira Marcel eta Daniel.
1: Jo hemen, xoko unek, badu beste izan du, guai ez, benen. Uztion aipatzen maginien, pasaia. Behaz, buztantzaren gilean egatzu da. Eta hemen ekonomia zai, behine, no? Bazen gau asko lana. Eta hemen ikusten duzu badira itxiak mendian, hori indako biziki interesanta izan da, ni anitzuktez. Hemen go gazten dako tare, sakelako sosa egiten zuten. Bazen muimendia gauaz, abere muimendia, alkola, dena. Gerla denboran, kautxiak eta egiten dute, Espainiatik eldu zila. Hemen anitze txalde, laundu ditu horrek gauazko guk egiten dugu gauazko lanak eta Leizparze biziki untza ara
2: azkenik gira hemen mugaitzin
1: bi kilometra dira mugara odion eta erratzuk aldetik
0: 40 kilo bizkarrean hor mendi goiti lehengo gazteak ez ziren flako horitaik
2: ez eta Bai, eskoltra egiten baitute, heke egiten zuten beren isan,
0: Eta... Aita gerantzan hori guztuko, Han aldu den egin, ez oso aita hanko hori gainean da. Euromentxak ez bide ditok hori gu ezala eiliak gauaz, 40 kilo bizkarren espatin txar batzuta karabineroak tiroka giletik.
1: Batu ba historiak gara
2: aita. Hemen gertatu zen, baina aitak ondotzen zin, hemen... Leruan, abian ziren, kautxiekin, abian ziren, bide horretan. Eta, gero, ziren, ordean, bide garbitzaleak, eta ziren, egiten zienak, baina, ez zuzten kusi guardak. Eta guardak, atera ziren, omen, aitzinean, eta gero, biztanda, denek espakatu ziren, kautxiak bota, errekai behiti, eta, ara, ordean, gertatu da hori. Ez da ardura egtazen, hor dien, hasteko. Eta biamunean, guardak dintzinen, gure etxeat behiek buztarian, biltzeko, berriz biltzeko puskak. Eta, ara, bo,
1: anekdotak.
0: Anekdotak, eta denetan badira historioak. Marcela, ipatzen ginen, kisula bebat, hemen bazela, nunbait.
1: Hoduk behirian,
2: Hemen da, hor, be nola erran, be Minaberri aitzin, Minaberriko mahasti horik aitzin, solanan, behelian.
0: Kisula be hori zertan baliatzen zen? Nola egiten zen?
2: Hori, guk ez dut hori behin jakin.
1: Hor bada, baino, hemen pikomendine, bazen, hori dira, bizpairu urte hartio, ono, hor zena, ziloatzen, barna, eta, Gero, ez dakit, bi edo hiru metra diametra, hola iten zien, eta jarri zegina zen, ingurian, eta hau, buai pentsiak dira hemen, baina hau, pikomendi hau, nik zautut, eta lehen aurre bazen, oiana, edera, oiana haitza oiana, eta kisula behori, bitxida, hor, benen, Bada gazoi mehatxe hurre. Behaz, oiana bazen, anitze hur bazen. Bena hemen ez da gizu harrik. Peinak ez da numaitik hartzen zuten behiekin. Eta zera baitzen, oiana eurra ondioan baitzuten. Ordean, hor hurtazten zuten harri hura, gizian iteko. Odion gisia ostean erte maiginen eta lehen nola tretatzen ziren bazen sulfat de cuivre bon harri bat zen ua behar zen besperantzari hurian trenpan hurtzain eta gero maastien tretatzeko beran ez zuten bakarrik ua ezartzen zuten ere kisia arekin batean eta kisura zendako zenta kisiak kolmatatzen du, gero tretatzen zinilean mahatz ostoa, lurre aterozeko parte, hura lurre aterozen da behala, uste nahi betzen maginien, eta aldiz kisiak atxigitzen zein ostoaen lotzen zen, eta hartako zen, hoi egunetak bakreik tretatzen ordeon, kisugu harek podio atxigitzen zein, eta mahazti aniz baitzen hemen, segure hortako zen, eta gero ordeon lehen, nik kusirt, etxeak ere suitzen ziren kisiaikin, kisia bozatekin, eta isopa, eta baigurko bestetako, eta haintzeneko hastean, etxetan, kusten zinean etxeak suritzen, besten dako. Ara, gero lurren dako ere berdin, hemen lurrak biziki saminak dira, eta guai emaiten da kisia. Beran, behar zen anitz, lurren. Be, azteko baziren, eta baino bada ono bizi dena. Hau, domaia da, hoi dira bizpair urte, bidea ulargatu behitzen. Bon, tapatu zen, unen zahaltzean, bide unen. Beran, angoa Daniele gerten du,
2: ba, seuke,
1: zutik dela.
2: Kustutita, ono... ba, zahondira murriak eta.
0: Daniel Zubestalde, bon, autetxi zira, eta hemengo lurrak eta ardura hundia da, ora, udal batenako, erriko etxe batenako, lurrak behar bezala sailkatzea, eta nola da hemen ez da iten aletxeik?
2: Ra, hemen ez da iten aletxeik, hemen hok, be, prezeski hor hindu lan bat, hor, eta guai unartia izanen da fitesko, PLU hori, eta hor be mandatu guzian, sei urtez hor, bospo sei urtez hor gainen aniz bilkura izan da, eta hor herrian zartzen dira lurrak destinazionea emaiten da, eta nun behar den eraiki itxea, nun behar den eraiki lantegiak, eta gero laborantzako zoin lur behar direna txiki. Eta ordean guai gero eta gehiago, etxeak ez dira iten ala. Hemen, hola bazter, nahi dute etxeak egin diten herriari hurbil eta konzentra dain herrietan, herrien ingurian. Eta indar bat ina izan da, tipiazi duzte eraikitzeko lurrak, eta konzentratu dira herrian ingurian. Eta laborantzako indar bat egina da, laborantzako behiratiak izan diten. Eta kaltek hartzen du, etxe bat egiten bauzu laborantza baten erdian, gero distantziak eta behar dira laneko manerak eta laborarien dako komplikatzen dira. Eta hori biziki interesanta da eta baliagarri da, erri batean hola.
0: Baigorin bada, bauzi galdea initz guai nahi dutenak batzuk edo etxe bat eraiki edo nahi dutenak bizitei bat arokatu eta nola zizteenan?
2: Bada galdera, etxeak salgai ateatzen dienak saltzen dira. Badira apartamendiak eta be horik ez dut uste hutsik baden, jendeak... Bada galdia, bizi da, hemen gero bada kezka biztan da, badira etxe hutsak, horik ara, nola egin, jendeak erenitzen jabe dira, anitz bada endivizionian dienak, eta ordeon horik komplikatia da, ara, be, ez du gauza ondik egiten al, behinan behirat, begia txizan dugu hori taan, eta ara, lan bat entxeatzen gira egitea horren ingurian. Ara.
0: ahalaz etxe zaharrak arrainatu, ba. Beti berrietan hartzeko partez.
2: Be, hori da, eh? Hori da, lehenik ahalaz etxe zaharrak, eta hoi usten dute itea etxeare nahi bauzu, permisa guziak ukaintuzu, errian bazterean hurbil bazira, beste etxeari hurbil eta hori nahi dute konzentratu. Hor bada ahala egiteko errian, berian, badira le dankrez, eta silo horik betenak betetzen aldira. Eta

0: anare ekonomiak behar luke eta hortako badu eina iraikia da, aktivitate gune bat, hektarat ten einekoa, eta hor kandidaton behar gira, eta be, ara, eta bada beste guneat ere, han bada proiektu bat, eta bon, be, espero, be, ara, ordeon, lana eta etxe bizitza elgarrekin beute joan ez du nahi jinditen hemen residenz sekunder eta hori kasu hori guziak ara txatzen gira hori menperatzea.
1: Maizinez ardura haundia dute hor autetxiek ahal bezen mat menperatuz lurralde baten antolatze sano bat. Zer nahi gauza ikasten adegira eta oraino ikasiko uganaldian. Anartean, egon pixkoz.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Efrem, Siriako Efrem sainduaren pesta. Nizibe, bere sorterrian, izan du predikatzeko kargua eta doktrina sakratuaren erakastea. Geroxago, gerlatik ihesi egin zuen eta Edeze Siriako alderat, bere disipuluekin partitu eta han, teologiako eskola bat eraiki zuen. 2007ko urtean, hasilaren 28an, aita saindua Benedito 16-garrenak goritsi du Efren saindua. Efren sainduak egin dituen poema eta liturgiako kantuek hobeki hedatzen baitzuten Elizaren doktrina besta buruetan. Efrem sortu zen, 306an, Nizibe, orai Turkia deitu eskualdean. Bere aitak etxetik kanpo bota zuen, ez baitzuen onartzen giristinuekin harremanak bukaitea. Tokiko apezpikuak aterbe eman zion, gero 18 urtetan konbertitu zen. 313an Edese hirian hirada.

0: Ongi etorri deneli, ongi etorri beidari guziek. Ongi etorri Filip Beitia apesa, aurtengo beidaburu, eta ongi etorri untsa ezautzen dituzien beste apes guziek, Loxen Jauregi, emengo erretor hoia, Jean-René Preden, Iaxenpede Azkeine eta Xarakuko erretor, Jean Elizagarai, hango erretor hoia eta Jacques Gilbert emengo apes aguntza ere. Zebazer dugun, aurten ere, Ainoako araberritu izan zen kapela etzin untan biltzea, zahar berritu galbario ondoan, uartu zien bezala, egun ez gira bat ere hostuko, baina ez da sobera bero. Ningo hori esker, bada eze, aize bat, eskat, duetako, eskatzeko, agian sobera berontu aitzin, itzat piskat atxeman induzie zien ondoan eta ur sortat edanen, ez da denboran. Ez beldur izan, gazteek behar den guztia prestatu dute nahi bezen bat edateko ostatu untan. Han berriz elkartuko gira bozkadioz, neza ondoan. Arantzetako ama Virginalen bitartez, familientzat, Elizarentzat eta munduko xede guzietara patajadi goeti ditean egun duzie diadanik otoitz. Egin duzie diadanik otoitz. Egun oroitzapen berezibat okanen dugu jaz berostik joan zaizkigun guzien alde eta bereziki Aleksandr Agerentzat joan den urtena arte behilaunen antolatzaile suar izan baitzen. Dakizuenez bezala aurtengo behila, bakearen erregina den Mariari eskainia da. Ce pèlerinage, cette année, est consacré à Notre-Dame de l'Aubépine, reine de la paix. C'est pour cette paix que nous prions, dans laquelle nous voulons grandir. Haren gelizan ezar ditzagun gure familiak, gure komunitatea, gure paropia eta oroz gainetik adiskiditzea eta bakea hain beharretan den gure mundua prion pour la paix dans ce monde. Milesker behila hau antulatu dutien guzieri eta orai, sargiten, mesauntan.
1: Aitaren eta semearen eta espiritu sainduaren izenean.
2: Amen.
1: Amen.

0: Horika da kigula jenko guzizal txua eta kurri bekatuak berkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzera.
1: Amen.

0: egin dezagun oto ez. Jengoa eta urrikatsua, zure semeak, urrutzean Josia zelarik, Maria Virgina duatsua bere ama, gure ama erre egin zuen. Egizu, arren maitasunaren languntzat, zure elizakero eta emankorragoa izanik, goztu dadila bere semeara bentsandutasunaz, eta errakar ditzala bere atzora mundu zabaleko herrialde guztiak. Zure seme, Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta espiritu sainoekin batean, nianko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
2: Hasiera liburutik. Gizonak, jainkoari, desobeditu ziolarik, jainko jaunak, dei egin, eta ejan zion, nuntzira, gizonak jardetxi, baratzean ibiki entzun zaitut, beldurtu naiz, biluz gorri naizelakotz, eta gorde naiz. Jaunak ejan zion, eta nork ejan dautzu, biluz gorri zinera, debekatuan hautzu, zuaitzeko fruitua, dianote duzu, gizonak iardetxi. Laguntzat eman dautasun emazteat, eman daut fruitua, eta nik dian. Orduan, jainko jaunak errantzion emazteari. Zer egin duzu? Emazteak iardetxi. Sugeak enganatu nau eta dian dut. Orduan, jainko jaunak errantzion sugeari. Hori egin duzulakotz, madarikatua izanen zira, abere guzien eta landetako basa izi guzien batean. Xabel gainean, ibiliko zira errestaka, eta ejautsa dianen duzu biziko egun guzietan. Elkarren etxai eginen zaituztet zu eta emaztea, zure eta haren ondoregoa. Unek burua lehertuko dautzu, eta zuk aztalean joko duzu. Gizonak bere emazteari eba eman zion izena. Bizidun guzien ama izan baitzen. Jaunak errana.
3: Eskerrak zuri, jauna.

Yeshushen gurutzearen ondoan, zauden haren ama, amaren aizta, Maria Kleofasen emaztea, eta Maria Madalena. Yeshushek bere ama ikusi zuenean, eta unen ondoan maite zuen disipulua, erantzion amare. Emaztea, horra zure semena. Gero, disipuluari erantzion, horra zure ama. Eta hor dutik, disipuluak bere etxean hartu zuen. Gero, Yeshushek baizakien guzti egina zela, liburu sainduak jona bete zadin, erran zuen. Egarri naiz. Bazen han utzi bat ospinez betea. Orduan, ustuka bat ospinan busti, eta kanabera baten muturrean ezaririk, aurrat urbiltu zioten. Ospina hartu zuenean, Yeshushek erran zuen. Dena egina da. Eta burua apaldurik bazken atxa eman zuen. Paskoko prestaketen egiteko eguna zen. Eta juduek ez zuten nahi gorputzak larun batez gurutzean gelditzea. Larun bat ura, beste egun handia baitzen. Horrengatik, gurutze fikatu erri zangoak hautzi eta handik kenarazteko eskatu zioten Pilatori. Joan ziren badak, soldatuak eta zangoak hauzi zioskaten, Yeshushekin kuriz gurutze zikatu zituzten diedi. Hainan, Yeshushen ganat etzean, ortuko zila zela ikurtirik, ez ziokaten zangoak hauzi. Baina, soldatu batek, lantzaz zaitxa zilatu ziot, eta bere ala, odola eta urra atera ziren.

Bizkide maiteak, ikun batez, kasetari batek, Teresa Amari, hau galdekin dio. Teresa Ama, zer aldatu behar dugu, bakea gure munduan lortzeko. Eta, Teresa Ama, erantzun kasetari honi, zer aldatu behar dugu, zuk eta nik aldatu behar dugu. Bakea gure munduan lortzeko, zuek eta nik aldatu behar dugu lehenik. Baina hori zailagoa da, eta hori indarekin ezinezkoa da. Horrengatik, Maria Ama Birjinak lagutzen gaitu gure ama delakotz. Amak, bakea eta batasuna seme alaben artean beti nahi du. Eta horrengatik, kontseilu eta oharrak seme alabei ematen dizkie asere direlarik. Batzuetan, berrak, bitartekari lana egiten du asere dautenen artean. Eta otoitz egiten du seme alaben alde bakean bizi daitezen. Maria gure amak, Elizaren amak, Giristinoen amak, antzeko zerbait egiten du. Bakearen grinak, bakeko desirak, bat egiteko desirak, bakatzeko borontadeak pizten ditu. Maria Ama Birjina, otoitzen dugu, haren bihotzaren sentimenduak gure bihotzetan sartzen ditu egiazko aitaren seme, egiazko Jesu Kristoren lagun eta lekukoak izateko. Bai, berak diraugun, Ukrainan, ekialde hurbilan, Sudanen eta beste herriade batzuetan. Baina hemen, eskual herrian, gure herrian, gure familietan gera txikiak dira. Eta kristauak izanik, egoera hori aldatu behar dugu lehenik Ama Birjinaren laguntzarekin. Baina, kaseta, telebista, interneten bitartez, herrialde batzuetan gerak agertzen dira. Bombardaketa, zuntziketa, heriotza, zauri jarriekin. Burunda, baina, horrek kezkatu behar gaitu. Otoiz egiten aldugu, Maria Sainduak bere semearen bidez, erritarai eta arduradun politikoen egoeraren larritasuna ulertaraztea eta bakea lortzea aterabide politiko zuzenak bilatuz. Maria, gure amak, Kristonen amak antzeko zerbait egiten du. Bakearen grinak, bakeko desirak, bat egiteko desirak, bizitza, herria, kultura, gizonaren duintasunaren errespetua bizten ditu. Etxeak zuntzituak dituzten pertsonak, goxeak, egarriak, eta gaitxotasunak pairatzen dituztenak ikusten ditugu telebista, kaseta eta interneten bitartez. Ama Birjinak horri horiek kuidatzea gomitatzen gaitu. Horri otoitzaren bidez, izten da. Baina nire horri sosak partekatuz.
Mariak ama presentziaren bidez, bere semearen sufrimenduak haritzen ditu gure ditu gurutzaren ondoan. Okere, Kristoan bat sufritzen duten engan izanez, ama Maite Maria bezala, proba eta sufrimenduak harindu ditzakegu. Bila honek, meza honek guk bakearen egileak zatea gure herrialdea eta geren biktimentzat eman dezagula, Mariaren inspirazioa eta konbitatzea segituz.

0: Onbideak egin ezagun otoiz guztiak batean, Eliza Osoaren oparia langoikoari eskantzerakoan. Mar jauna gure eskantza eta bi horitazu salbamineko sakramendu, unen indarrez Elizaren amaten Maria Birginaren maitasunean sutu gaitezen eta egizu. Salbamen lanean arekin untsa loturik har gaitezen, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

marel test amendoa harturik. Kristoren eriotzeaz bizi berri bat sortu guziak bere seme alabatzat hartu zituen. Berak bat egin zuen bere otoitzat bizikuluen arrekin, apostoluak zukitzenan espirituaren zain zer dela, eta horrela eliza otoizlarriaren ere du bihurtu zen. Zeruetarat atxatua izan ondoan, behilatia doan eliza maitasunez lagutzen du, eta elizaren urratxak gidatzen ditu, jaunaren egunan dia etorinatu. Horrengatik, saindu eta angeru guziekin, batean goresten zaitu, beti eta beti kantatzen dauz ugurak.

0: Shaindu Sira Bayana et Adiren Boussiek et Maiten Dorsute Bergen Gorechmen. Sureshemen Yeshu Christo Kureyamaren Bitartes et Espiritu Shaindu Aren Indares Surbisiarasten Titusu Boussiak et Ashaimutsen. Et ta suari sira betik abetik, sure reyabilsen, iruski alte batetik pesteraino, opari garbia eskain dakizu. Apalik beraz jona eskatzen da zuru, saindu egin ditzazula, sure espirituaren indarez, opari tako ekarri ditugun hori da armeoek, sure seme Jesu Kristo hori da maren, korpus eta hori. Isanda esesen, jiste lio hawe, veda katanita, eternitu gunasi Jesus. Berak, shalua izan zen gauartan, ogia hartu eta, zuri eskerak emanez, benedikatu zuen, zatu, eta disipuluri emanez, Asa sue, tatian gusie contari. Haud ne regos de sa paeta, suen sa imanen tena. Afal o doan berri, kalisa arturi, suri eskera kemanez, benedicatu suel, et a disipule,
1: iemane,
0: iemanez.
1: Asa sue, redam de sire contari. Haum periodo la vent che ha iniziato l'età, la trasciù veri, la veticola vent corona, suen sa, trasciù del sa, beccato ad barcazzeco, gli sciudico della. E di sue haum, e ne ho roi chiare.

Engatik jauna, guk zure semearen pastunen salbagarria, eta iren apetik piztea, eta zire bat zen iragarria.

0: Diabocorum tus, arenasque in corsia et curica cellula, suri escera che maiteco, escasse in basubu, opacis isita chanura. Beata, superis arenis cansandum, icus escansantam, sus equiva che tu vento e Jesus Christo reno parla. Imatus subiana, sure genera ben corpus sotto la carce in tua, iscritu scendo a sedere, Jesus Christo reta, corpus suati per iscritura, iscritu in Cristo.
1: Bedak, egin gaitzara zure tzat betiko opari, zure haute txiekin zeduar dietz dezagun lehenik Maria Guziz doatxua, Genkoaren ama beti virginarekin, unen txenar Josep txenduarekin, zure apostolu eta martir doatxuekin, San Michel Garikoet zure txenduarekin eta txendu guziekin, badakigu hauen bitartez, zure laguntza izanen dugula nunai eta beti.
2: Gu zurekin baketzen gaituen opari hau izan bedi jauna, mundu guziaren zardake eta osasun. Mundu untako ibiraldian, sineste eta maitasunez betezazu zure egitza, zure zerbitzari Leon gure aita saindua, Mark gure hartzaina, bertze hartzaina pez, diakre eta zurea duzun erri osoa. Entzun bihotzonez, zure aintzinera deitu duzun, familia honen otoitzak, aita guzizona ekarri zure gana, mundu zabalean barriaturik dabiltzan zure seme alabak. Hilak diren gure aurrideak, eta mundu ontarik zurekin adiskide joan diren guziak, haritzatzu bihotzonez zure zeruan. Guk ere sinesten dugu, zure aintzaren zorion betea izanen dugula, betikotz heiekin batean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, unen eskuz emaiten dizkiozu, ontasun guziak munduari.

0: Hona hemen, enkoren bilotsa, una munduko begatuak kentzen duena, zorion txuak, unen hain errat deituak.
1: Thank you.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesusen berri ona, San Matiuren liburutik. Zuek zirezte munduaren zat gatza. Baina gatza gezatzen bada, nola gazi berriz. Deusetako ez da on, kanporat bota eta jendiak zangopilatzeko baizik. Zuek zirezte munduaren zat argia. Ezin daiteke gorde mendi gainean den iria. Argi untzia ere ez da pizten gaitzurupean ezartzeko. Argi mutilaren gainean bai, etxeko gozieri argi egiteko. Alaber, zuen argiak jendeen aintzinean argi beza, zuen egintza onak ikusiz, zeruko zuen aita goretz dezaten.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Efrem, Siriako Efrem Shainduanen pesta. Nizibe, bere sorterrian, izan du predikatzeko kargua eta doktrina sakratuaren erakastea. Geroxago, gerlatik ihesi egin zuen eta Edeze Siriako alderat, bere disipuluekin partitu eta han, teologiako eskola bat eraiki zuen. 2007ko urtean, hasilaren 28an, aita saindua Benedito 16arenak goritsi du Efren saindua. Efren sainduak egin dituen poema eta liturgiako kantuek hobeki hedatzen baitzuten Elizaren doktrina besta buruetan. Efrem sortu zen, 306an, Nizibe, orai Turkia deitu eskualdean. Bere aitak etxetik kanpo bota zuen, ez baitzuen onartzen giristinuekin harremanak bukaitea. Tokiko apezpikuak aterbe eman zion, gero 18 urtetan konbertitu zen. 313an Edese hirian hiradan.

0: La pourdi iratia ustaritzen laurogeita amasei kakol sorti.
1: Joan den igandeko irratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu ustaritzetik entzun dezagun Jean-Michel Barnetz apesa.
2: Egun pestaberri igandekari sakramendu zainduaren eguna, parropiako haur batzuek errezebituko dute igandeuntan lehen kominionea. Zinez, sakramendu handia da hau, eta untza preparatua dute aurriek. Jesus da hoien ganat etortzen, hoien bihotzean egoiteko. Egungo irakurgaiek erraiten daukute, jainkoak ere bere populua berdin preparatu zuela bere semearen errezebitzeko. Basamortuan goxe zamikatua zabiltzan hebrear populuari, mana eman zion jatera, 40 urtez, etzadeen goxez hil bidean barna. Lehen irakurgaian kondatua zauku hori. Basamortuan jenkoaren ganik, zerutik heldu den mana horren bidez, jenkoak bere herria preparatzen du Jesus jenko semearen errezebitzerat, jenkoaren janariaz hasteko. Kominionea, Jesusen errezebitzea, kominiatzeak zer ekartzen dauku ba? Jesusek berak erraiten dauku evangelioan, ni naiz ogi bizia zerutik jautzia. Ogi untari jaten duena, biziko da beti ere. Beti ereko bizia. Haur horiek lehen kominionea dute ospatzen, ez kominione bakarra. Mahain inguruan egun guziez jateko biltzen diren bezala, Jesusek bere gorputzaren errezebitzerat deitzen gaitu igande guziz, edo bederen ahal bezain usu. Hoja zer hitzordu emaiten daukun, familia guziaren bazkaria da, bataiatu guziena kipita handi. Ez gira mezalat heldu, zinen marat guazin bezala emeia dugulakotz. Mezarat etortzen gira Jesusen amodioz, haren hitzetan fidatzen baigira, eta esperantzak pusatzen baigaitu, meza bakotxean emaiten daukun beti ereko biziaren onartzerat. Duela zonbait urte gertatu zaukun delako sukarrarekin, pentsa dezakegu jenkoak berak ere, delako teletrabai deitu moda hura segiz ezakeela. Egia da eta zerutik bere grazia igor zezakeela, segur. Deus etzen erretxagorik harentzat. Gostian egonen zen bere zeruko ordinadorearen aitzinean, bere emaitzen igortzeko bri brau aingeruen postaz. Kanader batek sutan den oian baten gainerat, zerutik ura botatzen duen bezala. Adimen artifizialaren garaian gira, eta ez dakigu gehiago diferentziarik egiten erreala eta virtualaren artean. Leon gure aita senduak, bere azken antziklikan joan den astean erraiten dauku, bizi den jenkoa gure historian barna jausten da, gure esklabotasunetarik libratzerat. Jenkoa, Jesus bere hitzaren bidez, gutarik bat eginda, jarekin egiazko harremana ukan dezagun, eta ez virtuala. Jenkoa, errealki gure artean izaiteak, Jesusen denboran eta gero Eukaristiaren bidez, haren maitasunaren egiazko seinalea da. Eukaristia, sakramendu zaindua, maitasunaren haskurria da. Ama batek bere niñia bularrean hasten duen bezala. Jainkoak hain gaitu maite, nun gure arterat etortzen baita, gure bihotz berritzerat. Eukaristia, zinez maitasunaren sakramendua da. Guk ere, aski maitasun izanen ote dugu, Eukaristiari betia txikiak eta jarraikiak izaiteko. Pesta berri gandeuntan, lehen komione pesta gure parropian, haur horiek segur naiz beren bihotz guziaz errezebituko dutela Jesusen gorputza. Baina luzara zer bilakatuko da. Jaunari otoitzez nago, denek izan dezaten Jesusentzat aski fede eta amodio, bere gomitaria txikiak egoiteko, igondero edo ahal bezain usu, Giristino guziekin bildotzaren esteietarat etortzeko. Denek entzun dezagun serioski, jainkoaren gomit hori, estakuru erresegienak baztergeratutzirik, bilgaiten eta elgarrikin otoitzegin dezagun.
1: Ustaritzetik entzun duzue Jean-Michel Barnetz apesaren homilia joan den igandean zabaldua izan aden mesa eskual irratietan mesa osoa entzutena alda Lapurdi webgunean.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo. Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Pikomendi kasko untan gira beti Leizparzeko kartierian. Lekuntan hainbat gertakari pasatu da, ala nola, gauazko lan hortan ari ziren horiek. Zertaz mintzo ote dira Marcel eta Daniel.
1: Jo hemen, xoko unek, badu beste izan du, bai ez, benen. Uste nahi patzen maginien, pasaia. Behaz, buztantzaren gilean egatzu da. Eta hemen ekonomia zai, baginen, no? Bazen, gau asko lana. Eta hemen, kusten duzu, badira itxiak mendian, hori indako biziki interesanta izan da, ni anitzuktez. Hemengo gazten dakotare, sakelako sosa egiten zuten. Bazen, muimendia gaua za, abere muimendia, alkola, dena. Gerla denboran, kautxiak eta egiten dute, Espainiatik eldu zila. Hemen, anitz etxalde, laundu ditu horrek, gau asko, guk egiten dugu, gau asko lanak. Eta, Leizparze, biziki untza, ara,
2: azkenik gira hemen mugaitzin.
1: Bi kilometra dira mugara, odion, eta erratzuk aldetik.
0: Berroi kilo bizkarrean hor, mendi goiti, lehengo gazteak ez ziren flako horitaik.
2: Ez, eta bai, eskoltrai egiten baitute, heke egiten zuten beren isan,
0: Eta... Aita gerantzan hori guztuko tebe. Han aldu denak, ez oso aita hankurri gainean da. Euromentsak ez bide ditok hori gu ezala eiliak gauaz, berroi kilo bizkaren espantintxar batzuta karabineroak tirok agiletik.
1: Batu ba historiago
2: gara. Hemen gertatu zen, baina aitak ondotzen zin, hemen lehruan, abiantziren, kautxiekin, abiantziren bide horretan. Baziren ordean bide garbitzaleak eta baziren egiten zienak, baina ez zuzten kusi guardak. Eta guardak atera ziren omen aitzinean, eta gero, biztan da, denek espakatu ziren, kautxiak bota, errekai behiti, eta ara, ordean gertatu da hori, ez da ardura gertatzen, ordean hasteko. Eta bi amunean guardak dintziren gure etxeat, behiek mustarian, biltzeko, berriz biltzeko puskak. Eta, ara, bo,
0: anekdotak, eta benetan badira historioak. Marcela, ipatzen ginen kisula bebat, hemen bazela, nonbait.
1: Hodok behirian,
2: Hemen da, hor, be, nola erran, be, Minaberri aitzin, Minaberriko mahasti horik aitzin, xola, solanan, behirian.
0: Kisulabe hori zertan baliatzen zen? Nola egiten zen?
2: Hori, guk ez dut hori behin jakin.
1: Hor bada, baino, hemen pikomendine, bazen, hori dira, bizpairu urte hartio, ono, hor zena, ziloatzen, barna, eta, gero, ez dakit, bi edo hiru metra, diametra, hori egiten zen, eta harri zehina zen, ingurian, eta hau guai pentsiak dira hemen, baina hau pikomendi hau nik zautut, eta lehen aurre bazen. Oiana edera, oiana haitza oiana, eta kisulabe hori bitxida, hor, baina bada gazoi mehatxe hurre. Behaz, oiana bazen, anitze hur bazen. Baina hemen ez da gizu harrik, peinak ez da numaitik hartzen zuten behiekin, eta zera baitzen, oiana eurra ondioan baitzuten, ordean hor hurta hartzen zuten harri gura, gizian iteko. Odion, gizia, ostion erte maiginen eta lehen nola tretatzen ziren, bazen sulfat de cuivre, bon, harri bat zen, behar zen besperantzari, hurian trempan, hurtzain, eta gero maastien tretatzeko. Benan, ez zuten bakarrik hua ezartzen zuten ere kisia, arekin batean. Eta kisura zendako, zenta kisiak kolmatatzen du, gero tretatzen zinilaik mahatz ostoa, lurre aterozeko parte, hura lurre aterozen da behala, ostien nahi betzen maginien, eta aldiz kisiak atxigitzen zen, ostoaien lotzen zen, eta hartako zen, hoi egunetak bakreik tretatzen ordeon, kisugu harek podio atxigitzen zen. Eta mahazti aniz baitzen hemen, seure hortako zen, eta gero ordeon lehen, nik kusirut, etxeak ere suitzen ziren kisia bozatekin, eta izopa, ha? Eta baigurko bestetako eta aintzineko hastean, etxetan, gusten zinean etxeak suritzen, besten dako. Hora, gero lurren dako ere berdin, hemen lurrak biziki saminak dira, eta guai maiten da kisia, Beran, behar zen anitz, lurren. Be, azteko baziren, eta baino bada ono bizi dena. Hau, domaia da, hoi dira bizpeir urte, bidea ulargatu behitzen. Tapatu zen, unen zahaltzean, bide unen. Beran, angoa Daniela egiten du,
2: zutik
1: dela.
2: Zutik da, zaun dira murriak eta.
0: Daniel, zu bestalde, haute txizira, eta hemengo lurrak eta ardura hundia da, ora, udal batenako, erriko etxe batenako, lurrak behar bezala sailkatzea, eta nola da hemen ez da iten aletxeik?
2: Ra, hemen ez da iten aletxeik, hemen hok, prezeski hor indu lan bat, hor, eta guai unartia izanen da fitesko, PLU hori, eta hor mandatu guzian, sei urtez hor, bospo sei urtez hor, gainen aniz bilkura izan da, eta hor herrian zartzen dira lurrak destinazionea emaiten da, eta nun behar den eraiki itxea, nun behar den eraiki lantegiak, eta gero laborantxako zoin lur behar diren atxiki. Eta ordean guai gero eta gehiago, etxeak ez dira iten ala. Hemen, hola bazter, nahi dute etxeak egin diten herriari hurbil eta konzentra daina herrietan, herrien ingurian. Eta indar bat ina izan da, tipiazi duzte eraikitzeko lurrak, eta konzentratu dira herrian ingurian. Eta laborantxako indar bat egina da, laborantxako behiratiak izan diten. Eta kaltek hartzen du, etxe bat egiten bauzu laborantxa baten erdian, gero distantziak eta behar dira laneko manerak eta laborarien dako komplikatzen dira. Eta hori biziki interesanta da eta baliagarri da, erri batean hola.
0: Baigorin bada, bauzi galdea initz guai nahi dutenak batzuk edo etxe bat eraiki edo nahi dutenak bizitei bat alokatu eta nola ziztenen?
2: Bada galdera, etxeak salgai ateatzen dienak saltzen dira. Badira apartamendiak eta be horik ez dut uste hutsik baden, jendeak bada galdia, bizi da, hemen gero bada kezka biztan da, badira etxe hutsak, horik nola egin, jendeak erenitzen jabe dira, anitz bada endivizionian dienak, eta ordeon horik komplikatia da, ara, ez du gauza ondik egiten al, behinan behirat, begia txizan dugu horietan, eta lan bat entxeatzen gira egitea horren ingurian.
0: ahalaz etxe zaharrak arrainatu, ba. Beti berrietan hartzeko partez.
2: Be, hori da, hori da, lehenik ahalaz etxe zaharrak, eta hori usten dute itea etxeare nahi bauzu, permisa guziak ukaintuzu, errian bazterean urbil bazira, beste etxeari urbil, eta hori nahi dute konzentratu. Hor bada, ahala egiteko, errian, berian, badira le dankrez, eta xilo horik bedenak betetzen aldira. Eta hor bada, lekia, lana, iten alda. Eta ahalaz guti hau bazterra handitu, l'extension hori. Eta hori da, horiko tendentzia.
0: Eta hori erreusitzen duzi horren atxekitzia?
2: Bon, ebe, uai, ebeaz, pesak eta destinazionia emana da, eta gero ez da dena gure gain, ben, jabek behute, eta ez da bakarrik nahi zaitia, behar da lanare, ekonomiak behar luke, eta hortako badu eina eraikia da, aktivitate gune bat, ektarat, eginekoa, eta hor kandidaton behar gira, eta be, ara, eta bada beste guneat ere, han bada proiektuat, eta bon, be, espero, be, ara, ordeon, lana eta etxe bizitza elgarrekin behute joan, ez du nahi jinditen hemen residenz sekunder, eta hori kasu hori guziak, ara, txatzen gira horien menperatzea.
3: Maizinez ardura haundia dute hor autetxiek ahalbezen mat menperatuz lurralde baten antolatze sano bat. Zer nahi gauza ikasten adegira eta oraino ikasiko uran aldian. Anartian, egon pixkoz.

0: Ongi etorri deneli, ongi etorri beilari guzier, ongi etorri Filip Beitia apesa, aurtengo beilaburu, eta ongi etorri untsa ezautzen dituzien beste apes guzier, Joachim Jauregi, emengo erretor huia, Jean-René Preden, Iaxen Pede Azkeine eta Xarakuko erretor, Jean Elizagarai, hango erretor hoia eta Jacques Gilbert emengo apez aguntza ere. Zebazer dugun, aurten ere, Ainoako araberritu izan zen kapela etzin untan biltzea, zaharberritu galbario ondoan. Uartu zien bezala, egun ez gira bat ere hostuko, baina ez da sobera bero. Dengo hori esker, bada izi, haize bat, eskat, duetako, eskatzeko. Agian txobera berontua etzin, itzat pixka eta txeman induzie zien ondoan eta ur sortat edanen, bezat denboran. Ez beldur izan, gazteek behar den guztia prestatu dute nahi bezen bat edateko ostatu untan. Han berriz erkartuko gira bozkadioz, neza ondoan. Arantzetako ama Virginalen bitartez, familientzat, elizarentzat eta munduko sede guztietara patajadi goiti ditean, egun duzie diadanik otoitz. Egin duzie diadanik otoitz. Egun oroitzapen berezibat okanen dugu jaz, geroztik joan zaizkigun guzien alde eta bereziki Alexandre Agerentzat joan den urtera arte behilaunen antolatzaile suar izan baitzen. Dakizuen ez bezala, aurtengo behila, bakearen erregina den Mariari eskainia da. Ce pèlerinage, cette année, est consacré à Notre-Dame de l'Aubépine, reine de la paix. C'est pour cette paix que nous prions, dans laquelle nous voulons grandir. Alain Gélissan et Sarditzagon, goulé familiak, goulé communitatea, goulé paropia, et à oros gainetik, à diskiditzea, et à bakea hainbehar etanden, goulé mundua, prions. Pour la paix dans ce monde, Milesker Beila Hau, Antulato Dutien Gusieli et Aurai, Chargiten, Mesauntan.
1: Aïta Ren et Hachemi Ren et Espiritu Shaindua Ren Isenian.
2: Amen.
1: Yongol Kogore Aïta Ren et Aïe Shou Christo Rore.

0: Horika da kigula jenko guzizak sua eta kurri begatuak berkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzera.
1: Amen.

0: Erin dezagun otoez. Jenko aita horrik altsua, ere semeak, horretzean Josia zelarik, Maria Virgina duatsua bere ama, gure ama erre egin zuen. Egizu, arren maitasunaren languntzaz, zure elizakeko eta emankorragoa izanik, goztu dadila bere semeara ben sandutasunaz, eta errakar ditzala bere altura mundu zabaleko herrialde guztiak. Zure seme, Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta espiritu sainoekin batean, janko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
2: Hasiera liburutik. Gizonak, jainkoari, desobeditu ziolarik, jainko jaunak, dei egin eta erran zion. Nuntzira, gizonak iardetxi, baratzean ibiki entzun zaitut. Beldurtu naiz, biluz gorri naizelakotz eta gorde naiz. Jaunak erran zion, eta nork erran dautzu biluz gorri zinera. Debekatuan hautzu, zuaitzeko fruitua diamote duzu? Gizonak iardetxi, laguntzat eman dautasun emazteak, eman daut fruitua, eta nik dian. Orduan, jainko jaunak errantzion emazteari. Zer egin duzu? Emazteak iardetxi. Sugeak enganatu nau eta dian dut. Orduan, jainko jaunak errantzion sugeari. Hori egin duzulakotz, madarikatua izan entzira. Abere guzien eta landetako basa izi guzien batean. Xabel gainean, ibiliko zira errestaka. Eta errautsa, dialen duzu, biziko egun guzietan. Elkarren etxai, eginen zaituztet, zu eta emaztea. Zure eta haren ondoregoa. Unek burua lehertuko dautzu. Eta zuk, aztalean joko duzu. Gizonak, bere emazteari eba eman zion izena. Bizidun guzien ama izan baitzen. Jaunak errana.
3: Eskerrak zuri, jauna.

Yeshushem gurutze haren ondoan, zauden haren ama, amaren aifa, Maria Kleofasen emaztea, eta Maria Madalena. Yeshushek, ere ama ikusi zuenean, eta unen ondoan maite zuen disipulua, erantzion amare. Emaztea, horra zure semena. Gero, disipuluari erantzion, horra zure ama. Eta hor dutik, disipuluak bere etxean hartu zuen. Gero, Yeshushek baizakien guzti egina zela, liburu sainduak jona bete izadin, erantzuen. Egarri naiz. Bazen han utzi bat ospinez betea. Orduan, ustuka bat ospinan busti, eta kanabera baten muturrean ezaririk, aurrat urbildu zioten. Ospina hartu zuenean, Yeshushek erantzuen. Dena egina da. Eta burua apaldurik azken atxa eman zuen. Paskoko prestaketen egiteko eguna zen. Eta juduek ez zuten nahi gorputzak larun batez gurutzean gelditzea. Larun bat ura beste egun handia baitzen. Horrengatik gurutze fikatu erri zangoak hautsi eta handik kenarazteko eskatu zioten Pilatori. Joan ziren badak, soldaduak eta zangoak hautsi zioskaten, Yeshushekin gurutze fikatu zituzten bieri. Hainan, Yeshushen ganat etzean, hortuko zila zela ikurtzirik, ez zioskaten zangoak hautsi. Hainan, soldatu batek, lantzaz zaitxa zilatu zion, eta berehala, odola eta urra, atera ziren.

industrie de Maïtec, et Kundates, Kasetari Batek, Teresha Mari, Aouga de Kindio. Teresha Ama, Serra Datu Beardougou, Bakea Gure Munduan Lortzeko. Eta, Teresha Ama, Iramsun Kasetari Oni, Serra Datu Beardougou, So, Eta Nik, aldatu behar du. Bakea, gure munduan lortzeko, zuek eta nik aldatu behar dugu lehenik. Baina hori zailagoa da, eta hori indarekin ezinezkoa da. Horrengatik, Maria Ama Birginak lagutzen gaitu gure ama delakotz. Amak, bakea eta batasuna seme alaben artean beti nahi du. Eta horrengatik, kontseilu eta oharrak seme alabei ematen dizkie asere direlarik. Batzuetan, berak, bitartekari lana egiten du asere dautenen artean. Eta otoitz egiten du seme alaben alde bakean bizi daitezen. Maria gure amak, Elizaren amak, Giristinoen amak, antzeko zerbait egiten du. Bakearen grinak, bakeko desirak, bat egiteko desirak, bakatzeko borontadeak pizten ditu. Maria Ama Birgina, otoitzen dugu, haren bihotzaren sentimenduak gure bihotzetan sartzen ditu egiazko aitaren seme, egiazko Jesu Kristoren lagun eta lekukoak izateko. Bai, gerak dira urrun, Ukrainan, ekialde hurbilan, Sudanen eta beste herriari batzuetan. Baina hemen, eskual herrian, gure herrian, gure familietan gerra txikiak dira. Eta kristauak izanik, egoera hori aldatu behar dugu lehenik Ama Birginaren laguntzarekin. Baina, kaseta, telebista, interneten bitartez, herrialde batzuetan gerrak agertzen dira. Bombardaketa, zuntziketa, herriotza, zauri jarriekin. Burunda, baina, horrek kezkatu behar gaitu. Otoiz egiten aldugu, Maria Sainduak bere semearen bidez, erritarai eta arduradun politikoen egoeraren larritasuna, ulertaraztea eta bakea lortzea, aterabide politiko zuzenak bilatuz. Maria, gure amak, Kristonen amak antzeko zerbait egiten du. Bakearen grinak, bakeko desirak, bat egiteko desirak, bizitza, herria, kultura, gizonaren duintasunaren errespetua bizten ditu. Etxeak zuntzituak dituzten pertsonak, goxeak, egarriak, eta gaixotasunak pairatzen dituztenak ikusten ditugu telebista, kaseta eta interneten bitartez. Ama Birginak pobre horiek kuidatzea gomitatzen gaitu. Gure otoitzaren bidez, biztan da. Baina nire gure xosak partekatuz.
Maria Tama presentziaren bidez, bere semearen sufrimenduak haritzen ditu gure ditu gurutzaren ondoan. Opere, Kristoan bat sufritzen duten engan izanez, ama Maite Maria bezala, proba eta sufrimenduak harindu ditzakegu. Bila honek, meza honek guk bakearen egileak izatea gure herrialdea eta geren biktimentzat eman dezagula, Mariaren inspirazioa eta konditatzea segituz.

0: Onbideak egin ezagun otoizkusiek batean, Eliza Osoaren ofaria langoikoari eskaintzerakoan. Mariana gure eskaintza eta bihurritazu salbamineko sakramendu, unen indarrez, Elizaren amaten Maria Birginaren maitasunean sutu gaitezen, eta egizu, salbamen lanean arekin untsa loturik har gaitezen, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuek.

Baina gordida eta zuzen, ondi eta salbagari, nonai eta beti guk zuri eskerak emaitea, jauna eta guzi saindu, nienko guzi aldun beti errekoari, eta zu behar bezala benedikatu eta gorestea, Maria Virgina ospatzen dugun egun honetan. Errak, zure hitza bihotz garbiz hartu zuen, bere Virgina Xabelean sortu, eta Elizaren hasiera prestatu, sortzailea mundura ekatiz. Errak, burutze ondoan, jenkozko maitasunaren testamendua harturik, Kristoren eriotzeaz bizi berira sortu guziak bere seme alabatzat hartu zituen. Errak bat egin zuen bere otoitzat bizi kuluen arrekin, apostoluak zukitzenan espirituaren zain zerdela, eta horrela Eliza otoizlarriaren ere du bihurtu zen. Zeruetarat atxatua izan ondoan, behilatia doan Eliza maitasunez lagutzen du, eta Elizaren urratxak gidatzen ditu, jaunaren egun handia etorri hartu. Horrengatik, saindu eta angeru guziekin, batean goresten zaitu, beti eta beti kantatzen dauzkugurak.

Au Paris Gardilla, Eschkan Dakisun. A Paris Keras, Yon Eschkatsen Dosuru. Saindu et Kinditsa Sula, Souri Spiritua Renibales. Au Paris Taku et Kakabi Bitum, Ovita Armewe. Souri Cheme et Chukisho Ruriamaren. Corpus et Taura, Isanda et Sessem. Dichtelio Hawe, Veda Kakarita, et Eternitu Gunasimus. Berak, xaldua izan zen gauartan, ogia hartu eta zuri eskerak emanez, benedikatu zuen, zatu, eta bizipurri emanez, arza zuen, eta jankusiek ontari, haur nire gondi zabaita, zuen zat emanen dena. Afal oduan berdin, kaliza harturi, zuri eskerak emanez, benedikatu zuen, eta bizipure bieman ebenez, arza zuen, eta duziek untari. Haur periodolaren kaliza eta, batasun berri, tabetikoaren horbona, zuen za, eta askoden za, bekatuak barkatzeko, isuriko dena. Edi zuen haur, nire horroikarek.

0: Pangati Kliona, Gur, Sure, Shemarem, Pachonesh, Rabagaria, Petailen, Apetit, Pistia, Petasirvat, Seniragaria, Gokonatus, Arenaskem, Torsea, Kurikatsen, Dula, Suri, Eskera, Kemaiteko, Eskasen, Vasugu, Opakibisita, Shandura, Beatia, Sure, Isaren, Eskansamu, Ikush, Eskansamta,
1: Berak egin gaitzara zuretzat betiko opari zure hautetxiekin zerua ardietz dezagun lehenik Maria Gusiz doatxua, jenkoaren ama beti birginarekin, unen txenar Josep txenduarekin, zure apostolu eta martir doatxuekin, San Michel Garikoet zure txenduarekin eta txendu guziekin, badakigu hauen bitartez zure laguntza izanen dugula nunai eta beti.
2: Gu zurekin baketzen gaituen opari hau izan bedi jauna, mundu guziaren zardake eta osasun. Mundu untako ibiraldian, sineste eta maitasunez betezazu zure eritza, zure zerbitzari Leon gure aita saindua, Mark gure hartzaina, Bertze hartzain apez, diakre eta zurea duzun erri osoa. Entzun bihotzonez, zure aintzinera deitu duzun, familia honen otoitzak, aita guzizona ekarri zure gana, mundu zabalean barriaturik dabiltzan zure seme alabak. Hilak diren gure aurrideak, eta mundu ontarik zurekin adiskide joan diren guziak, haritzatzu bihotzonez zure zeruan. Guk ere sinesten dugu, zure aintzaren zorion betea, izanen dugula, betikotz, heiekin batean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, unen eskuz emaiten

0: Ona hemen, jenkoren bilotsa, una munduko begatuak trenzen duena, zorion soak, unen nain erat, hain erat deituak.
1: Thank you.

0: Napourdi Ratia.
1: Joan den igandeko irratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu ustaritzetik entzun dezagun Jean-Michel Barnetz apesa.
2: Egun pesta berri igandekari sakramendu zainduaren eguna, parropiako haur batzuek errezebituko dute igandeuntan lehen kominionea. Zinez, sakramendu handia da hau, eta untza preparatua dute aurriek. Jesus da hoien ganat etortzen, hoien bihotzean egoiteko. Egungo irakurgaiek erraiten daukute, jainkoak ere bere populua berdin preparatu zuela bere semearen errezebitzeko. Basamortuan goxe zamikatua zabiltzan ebreak populuari, mana eman zion jatera, 40 urtez, ez zadeen goxez hil bidean barna. Lehen irakurgaian kondatua zauku hori. Basamortuan jenkoaren ganik, zerutik heldu den mana horren bidez, jenkoak bere herria preparatzen du Jesus jenko semearen errezebitzerat, jenkoaren janariaz hasteko. Kominionea, Jesusen errezebitzea, kominiatzeak zer ekartzen dauku ba? Jesusek berak erraiten dauku evangelioan. Ni naiz ogi bizia zerutik jautzia. Ogi untari jaten duena biziko da beti ere. Beti ereko bizia. Hau horiek lehen kominionea dute ospatzen. Ez kominione bakarra. Mahain inguruan egun guziez jateko biltzen diren bezala, Jesusek bere gorputzaren errezebitzerat deitzen gaitu igande guziz, edo bederen ahal bezain usu. Hoja zer hitzordu emaiten daukun, familia guziaren bazkaria da, bataiatu guziena kipita handi. Ez gira mezalat heldu, zinen marat guazin bezala emeia dugulakotz. Mezarat etortzen gira Jesusen amodioz, haren hitzetan fidatzen baigira, eta esperantzak pusatzen baigaitu, mezabakotxean emaiten daukun beti ereko biziaren onartzerat. Duela zonbait urte gertatu zaukun delako sukarrarekin, pentsa dezakegu jenkoak berak ere, delako teletrabai deitu moda hura, segiz ezakeela. Egia da eta zerutik bere grazia igor zezakeela, segur. Deus etzen erretxagorik harentzat. Gostian egonen zen bere zeruko ordinadorearen aitzinean, bere emaitzen igortzeko bri brau aingeruen postaz. Kanader batek sutan den oian baten gainerat, zerutik ura botatzen duen bezala. Adimen artifizialaren garaian gira, eta ez dakigu gehiago diferentziarik egiten erreala eta virtualaren artean. Leon gure aita senduak, bere azken antziklikan joan den astean erraiten dauku, bizi den jenkoa gure historian barna jausten da, gure esklabotasunetarik libratzerat. Jenkoa, Jesus bere hitzaren bidez, gutarik bat eginda, jarekin egiazko harremana ukan dezagun, eta ez virtuala. Jenkoa, errealki gure artean izaiteak, Jesusen denboran eta gero Eukaristiaren bidez, haren maitasunaren egiazko seinalea da. Eukaristia, sakramendu zaindua, maitasunaren haskurria da. Ama batek bere ninia bularrean hasten duen bezala. Jainkoak hain gaitu maite, nun gure arterat etortzen baita, gure bihotz berritzerat. Eukaristia, zinez maitasunaren sakramendua da. Guk ere, aski maitasun izanen ote dugu, Eukaristiari betia txikiak eta jarraikiak izaiteko. Pesta berri gande untan, lehen komione pesta gure parropian, haurroriek segur naiz beren bihotz guziaz, errezebituko dutela Jesusen gorputza. Bainan luzara, zer bilakatuko da. Jaunari otoitzez nago, denek izan dezaten Jesusentzat aski fede eta amodio, bere gomitaria txikiak egoiteko, igondero edo ahal bezain usu, giristino guziekin bildotzaren esteietarat etortzeko. Denek entzun dezagun serioski, jainkoaren gomit hori, estakuru erresegienak baztergeratutzirik, bilgaiten eta elgarrikin otoitzegin dezagun.
1: Ustaritzetik entzun duzue Jean-Michel Barnetz apesaren homilia joan den igandean zabaldua izana den meza eskual irratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.
0: Lapurdi irratia.

0: Arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesusen berri ona, San Matiuren liburutik. Zuek zirezte munduaren zat gatza. Baina gatza gezatzen bada, nola gazi berriz. Deusetako ez da on, kanporat bota eta jendiak zangopilatzeko baizik. Zuek zirezte munduaren zat argia. Ezin daiteke gorde mendi gainean den iria. Argi untzia ere ez da pizten, gaitzurupean ezartzeko. Argi mutilaren gainean bai, etxeko gozieri argi egiteko. Alaber, zuen argiak jendeen aintzinean argi beza, zuen egintza onak ikusiz, zeruko zuen aita goretz dezaten.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Efrem, Siriako Efrem sainduanen pesta. Nizibe, bere sorterrian, izan du predikatzeko kargua eta doktrina sakratuaren erakastea. Geroxago, gerlatik ihesi egin zuen eta Edeze Siriako alderat, bere disipuluekin partitu eta han, teologiako eskola bat eraiki zuen. 2007ko urtean, hasilaren 28an, aita saindua Benedito 16-ak goritsi du Efren saindua. Efren sainduak egin dituen poema eta liturgiako kantuek hobeki hedatzen baitzuten Elizaren doktrina besta buruetan. Efrem sortu zen, 306an, Nizibe, orai Turkia deitu eskualdean. Bere aitak etxetik kanpo bota zuen, ez baitzuen onartzen giristinoekin harremanak bukaitea. Tokiko apezpikuak aterbe eman zion, gero 18 urtetan konbertitu zen. 313an Edese hirian hirada.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesusen berri ona, San Matiuren liburutik. Zuek zirezte munduaren zat gatza. Baina gatza gezatzen bada, nola gazi berriz. Deusetako ez da on, kanporat bota eta jendiak zangopilatzeko baizik. Zuek zirezte munduaren zat argia. Ezin daiteke gorde mendi gainean den iria. Argi untzia ere ez da pizten, gaitzurupean ezartzeko. Argi mutilaren gainean bai, etxeko gozieri argi egiteko. Alaber, zuen argiak jendeen aintzinean argi beza, zuen egintza onak ikusiz, zeruko zuen aita goretz dezaten.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Efrem, Siriako Efrem sainduaren pesta. Nizibe, bere sorterrian, izan du predikatzeko kargua eta doktrina sakratuaren erakastea. Geroxago, gerlatik ihesi egin zuen eta Edeze Siriako alderat, bere disipuluekin partitu eta han, teologiako eskola bat eraiki zuen. 2007ko urtean, hasilaren 28an, aita saindua Benedito 16-garrenak goritsi du Efren saindua. Efren sainduak egin dituen poema eta liturgiako kantuek hobeki hedatzen baitzuten Elizaren doktrina besta buruetan. Efrem sortu zen, 306an, Nizibe, orai Turkia deitu eskualdean. Bere aitak etxetik kanpo bota zuen, ez baitzuen onartzen giristinuekin harremanak bukaitea. Tokiko apezpikuak aterbe eman zion, gero 18 urtetan konbertitu zen. 313an Edese hirian hira da.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo. Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Pikomendi kasko untan gira beti Leizparzeko kartierian. Lekuntan hainbat gertakari pasatu da, ala nola, gauazko lan hortan ari ziren horiek. Zertaz mintzo ote dira Marcel eta Daniel.
1: Jo hemen, xoko unek, badu beste izan du, bai ez, benen. Uste nahi patzen maginien, pasaia. Behaz, bustantzaren gilean egatzu da. Eta hemen ekonomia zai, beginen, no? Bazen gau asko lana. Eta hemen ikusten duzu badira itxiak mendian, hori indako biziki interesanta izan da, anitzuktez. Hemen go gazten dako tare, sakelako sosa egiten zuten. Bazen muimendia gaua za, abere muimendia, alkola, dena, gerla denboran, kautxiak eta egiten dute, Espainiatik heldu zila. Hemen anitz etxalde, laundu ditu horrek gau asko guk ezten dugu gau asko lanak eta Leizparze biziki untza ara
2: azkenik gira hemen mugaitzin
1: bi kilometra dira mugara odion eta erratzuk aldetik
0: berroi kilo bizkarrean hor mendi goiti lehengo gazteak ez ziren flako horitaik
2: ez eta bai, eskoltrai egiten baitute, heke egiten zuten, beren isan,
0: Eta... Aita gerantzan hori, guztuko te, han aldu denak, ez oso aita hankurri gainean da. Euromentxak ez bide ditok hori gu ezala eiliak gauaz, berroi kilo bizkarren espantin txar batzuta karabineroak tirok agiletik.
1: Batu historiago
2: gaitan. Hemen gertatu zen, baina aitak ondatzen zin, ba, hemen... Leruan, abian ziren kautxiekin, abian ziren bide horretan. Eta ziren ordean bide garbitzaleak eta ziren egiten zienak, baina ez zuzten kusi guardak. Eta guardak atera ziren omen aitzinean, eta gero, biztan da, denek espakatu ziren, kautxiak bota, errekai behiti, eta ara, ordean gertatu da hori. Ez da ardura egertazen, behar dien hasteko. Eta biamunean guardak dintzinen gure etxeat behiek mustarian biltzeko, berriz biltzeko puskak. Eta...
1: Anekdotak.
0: Eta benetan badira historioak. Marcela, ipatzen ginen kisula bebat. Hemen bazela, nonbait.
1: Hoduk behirian,
2: Hemen da. Hor... Be, nola erran, be, mina berri haitzin, mina berriko mahasti horik haitzin, solanan, beherian.
0: Kisula be hori zertan baliatzen zen? Nola egiten zen?
2: Hori, guk ez dut hori behin jakin.
1: Hor bada, baino, hemen piko mendine, bazen, goi dira, bizpairu urte hartio, ono, hor zena, ziloatzen, barnado, eta... Gero ez dakit, nik bi edo hiru metra diametra hola iten zien. Eta jarri zehina zen, ingurian. Eta hau, buai pentsiak dira hemen, baina hau, piko mendi hau, nik zautut, eta lehen aurre bazen. Oiana, edera, oiana haitza oiana. Eta kisula behori bitxida, hor, benen, bada gazoin behar txegure. Behaz, oiana bazen, anitze eur bazen. Bena hemen ez da gizu harrik. Peinak ez da numaitik hartzen zuten behiekin. Eta zera baitzen, oiana eurra ondioan baitzuten. Ordean, hor hurtazten zuten harri gura, gizian iteko. Odion, gizia, ostean erte maiginen eta lehen nola tretatzen ziren, bazen sulfat de cuivre, bon, harri bat zen ua, behar zen besperantzari, hurian trempan, hurtzain, eta gero maastien tretatzeko. Benan, ez zuten bakarrik ua ezartzen zuten ere kisia, arekin batean. Eta kisura zendako, zenta kisiak kolmatatzen du, gero tretatzen zirenak mahatz ostoa, lurre aterozeko parte, hura lurre aterozen da behala, uste nahi betzen maginien, eta aldiz kisiak atxigitzen zen, ostoaien lotzen zen, eta hartako zen, hoi egunetak bakreik tretatzen ordeon, kisugu arek podio atxigitzen zen. Eta mahazti aniz baitzen hemen, seure ortako zen, eta gero ordeon lehen nik kusirte, etxeak ere suitzen ziren kisiaikin, kisia bozatekin, eta izopa, ha? Eta baigurriko bestetako, eta haintzineko hastean, etxetan, kusten zinean, etxeak suritzen, ara, besten dako. Ara, gero lurren dakore berdin, hemen lurrak biziki saminak dira, eta guai emaiten da kisia, Baina behar zen anitz, lurren. Azteko baziren, eta baino bada ono bizi dena. Hau, domaia da, hoi dira bizpeir urte, bidea ulargatu behitzen. Tapatu zen, unen zahaltzean, bide unen. Baina, angoa Daniela egiten du,
2: zutik
1: dela.
2: Zutik da, zaun dira murriak eta.
0: Daniel, zu bestalde, haute txizira, eta hemengo lurrak eta ardura hundia da, ora, udal batenako, erriko etxe batenako, lurrak behar bezala sailkatzea, eta nola da hemen ez da iten aletxeik?
2: Ra, hemen ez da iten aletxeik, hemen hok, prezeski hor indu lan bat, hor, eta guai unartia izanen da fitesko, pelu hori, eta hor mandatu guzian, sei urtez hor, bospo sei urtez hor gainean aniz bilkura izan da, eta hor herrian zartzen dira lurrak destinazionea emaiten da, eta nun behar den eraiki itxeak, nun behar den eraiki lantegiak, eta gero laborantxako zoin lur behar diren atxiki. Eta hor dian, gero eta gehiago, etxeak ez dira iten ala. Hemen, hola bazter, nahi dute etxeak egin diten herriari hurbil eta konzentral daina herrietan, herrien ingurian. Eta indar bat ina izan da, tipiazi duzte eraikitzeko lurrak, eta konzentratu dira herrian ingurian. Eta laborantxako indar bat egina da, laborantxako behiratiak izan diten. Eta kaltek hartzen du, etxe bat egiten bauzu laborantxa baten erdian, gero distantziak eta behar dira laneko manerak eta laborarien dako komplikatzen dira. Eta hori biziki interesanta da eta baliagarri da, erri batean hola.
0: Baigorin bada, bauzi galdea initz bai nahi dutenak batzuk edo etxe bat eraiki edo nahi dutenak bizitei bat alokatu eta nola zistenen?
2: Bada galdera, etxeak salgai ateatzen dienak saltzen dira. Badira apartamendiak eta horik ez dut uste hutsik baden, jendeak... Bada galdia, bizi da, hemen gero bada kezka biztan da, badira etxe hutsak, horik nola egin, jendeak erenitzen jabe dira, anitz bada endivizionian dienak, eta ordeon horik komplikatia da, ara, ez du gauza ondik iten al, behinan behirat, begiatxe izan dugu hori taan, eta lan bat entxeatzen gira egitea horren ingurian.
0: ahalaz etxe zaharrak arañatu, ba. Beti berrietan hartzeko parten zu.
2: Be, hori da, hori da, lehenik ahalaz etxe zaharrak, eta hoi usten dute itea etxeare nahi bauzu permisa guziak ukaintuzu, errian bazterrean urbil bazida, beste etxeari urbil eta hori nahi dute konzentratu. Hor bada ahala egiteko errian, berian, badira le dankrez, eta silo horik bedenak betetzen aldira. Eta hor bada lekia, lana, egiten alda. Eta ahalaz guti hau bazterra handitu, l'extension hori. Eta hori da hoiko tendentzia.
0: Da hori erreusitzen duzi horren atxekitzea?
2: Bon, ebe, uai, ebe az pesak eta destinazionia emana da. Eta gero ez da dena gure gain, ben, jabek behute. Eta ez da bakarrik nahi zaitia, behar da lanare ekonomiak behar luke eta hortako badu eina eraikia da, aktivitate gune bat, hektarat ten einekoa, eta hor kandidaton behar gira, eta be, ara, eta bada beste guneat ere, han bada proiektuat. Eta, bon, be, espero, be, ara, ordeon, lana eta etxe bizitza elgarrekin behute joan, ez du nahi jinditen hemen residenz sekondar eta hori kasu hori guziak, ara, txatzen gira hori menperatzea.
3: Maizinez ardura handia dute hor autetxiek ahalbezen mat menperatuz lurralde baten antolatze sano bat. Zer nahi gauza ikasten adegira eta oraino ikasiko uganaldian. Anartean, egon pixkor!

0: Lapurdi Irratia Kanbon, 96 akats sortzi.
1: Joan den igandeko irratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu ustaritzetik entzun dezagun Jean-Michel Barnetz apesa.
2: Egun pesta berri igandekari sakramendu zainduaren eguna, parropiako haur batzuek errezebituko dute igandeuntan lehen kominionea. Zinez, sakramendu handia da hau, eta untza preparatua dute aurriek. Jesus da hoien ganat etortzen, hoien bihotzean egoiteko. Egungo irakurgaiek erraiten daukute, jainkoak ere bere populua berdin preparatu zuela bere semearen errezebitzeko. Basamortuan goxe zamikatua zabiltzan ebrear populuari, mana eman zion jatera, berrogei urtez, ez zadeen goxez hil bidean barna. Lehen irakurgaian kondatua zauku hori. Basamortuan jenkoaren ganik, zerutik heldu den mana horren bidez, jenkoak bere herria preparatzen du Jesus jenko semearen errezebitzerat, jenkoaren janariaz hasteko. Kominionea, Jesusen errezebitzea, kominiatzeak zer ekartzen dauku ba? Jesusek berak erraiten dauku evangelioan. Ni naiz ogi bizia zerutik jautzia. Ogi untari jaten duena biziko da beti ere. Beti ereko bizia. Haur horiek lehen kominionea dute ospatzen. Ez kominione bakarra. Mahain inguruan egun guziez jateko biltzen diren bezala, Jesusek bere gorputzaren errezebitzerat deitzen gaitu igande guziz, edo bederen ahal bezain usu. Hora zer hitzordu emaiten daukun. Familia guziaren bazkaria da, bataiatu guziena kipita hundi. Ez gira mesarat heldu, zinen marat guazin bezala emeia dugulakotz. Mesarat etortzen gira Jesusen amodioz, haren hitzetan fidatzen baigira, eta esperantzak pusatzen baigaitu, mesabakotxean emaiten daukun betiereko biziaren onartzerat. Duela zonbait urte gertatu zaukun delako sukarrarekin, pentsa dezakegu jenkoak berak ere, delako teletrabai deitu moda hura, segiz ezakeela. Egia da eta zerutik bere grazia igorz ezakeela, segur. Deus etzen erretxagorik harentzat. Gostian egonen zen bere zeruko ordinadorearen aitzinean, bere emaitzen igortzeko bri brau aingeruen postaz. Kanader batek sutan den oian baten gainerat, zerutik ura botatzen duen bezala. Adimen artifizialaren garaian gira, eta ez dakigu gehiago diferentziarik egiten erreala eta virtualaren artean. Leon gure aita senduak, bere azken antziklikan joan den astean erraiten dauku, bizi den jenkoa gure historian barna jausten da, gure esklabotasunetarik libratzerat. Jenkoa, Jesus bere hitzaren bide,

0: bezala. Jainkoak hain gaitu maite, nun gure arterat etortzen baita, gure bihotz berritzerat. Eukaristia, zinez maitasunaren sakramendua da. Guk ere, aski maitasun izanen ote dugu, Eukaristiari betia txikiak eta jarraikiak izaiteko. Pesta berri gandeuntan, lehen komione pesta gure parropian, haur horiek segur naiz beren bihotz guziaz, errezebituko dutela Jesusen gorputza. Baina luzara, zer bilakatuko da. Jaunari otoitzez nago, denek izan dezaten Jesusentzat aski fede eta amodio, bere gomitaria txikiak egoiteko, igondero edo ahal bezain usu, giristino guziekin bildotzaren esteietarat etortzeko. Denek entzun dezagun serioski, jainkoaren gomit hori, estakuru erresegienak baztereratutzirik, bilgaiten eta elgarrikin otoitz egin dezagun.
1: Ustaritzetik entzun duzue Jean-Michel Barnetx apesaren homilia joan den igandean zabaldua izan aden meza eskual irratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.